0: XFM. This is Muse FM.
1: Salut, sunt Six and You și te invit să asculti piesa Low Low Low la Muse FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: публичитата. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
12: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

Și dacă, după mine, eu dacă aș putea opri ceva în loc, ar fi timpul dedicat somnului, dragului nostru somn. Eu nu știu când o să ajungem să ne luăm exact doza necesară, nici prea multă, nici prea puțină, așa, să fie în mijloc. Dar așa suntem noi, mereu ceva nu ne place, că e timpul, că gălăgie, că concerte, că ambuteiaje, ba una, ba alta. Apropo, mie îmi spunea Anca, fata de la microfonul roz, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem, da? Nu întindem timpul, timpul trece. Iată, de exemplu, pe Telegram avem un canal și dacă o să dați în căutare Radio Muz FM pe aplicația Telegram, o să dați de noi, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz, că eu acolo tot am zis de doză, da? De doza de somn, nici prea multă, nici prea puțină. Acolo ascultătorii noștri, băieții noștri matinali. Alexandru scrie, bună dimineața, ce bine ai spus, eu azi dozat. Și eu i-am spus că am invidie albă, dacă există invidie albă, iată, eu invidiez în nuanță albă. La fel, Vladislav ne scrie, bună dimineața, nici nu știu unde fuge acest timp, dar trebuie ajuns din urmă. Mariana ne scrie, Anca, bună dimineața, dacă ai dispoziție de glume, înseamnă că e bine. Eu astăzi nu vin spre oraș, însă vine soțul meu și vreau să aud acest mesaj. Ești cel mai tare soț și tată, te iubesc nespus de mult, fii atent la drum și ascultă Muz FM. Fii atent la drum și ascultă Muz FM, soțul Marianei. A, frumos, frumos, îmi place începutul acestei ore. Vă salut pe toți cei care ne ascultă pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.md.

mesaje directe în caz că vă rușinați și nu vreți să vadă toată lumea ce mesaj aveți de zis. Dar eu mă întorc la ale mele, că trebuie să fiu și utilă, nu doar ha-ha, hi-hi. Deși și asta este important. Astăzi avem zi de miercuri, 17 iunie, și la nivel internațional, astăzi este Ziua Mondială de Combatere a Deșertificării și Secetei. Deci o zi instituită de Adunarea Generală ONU în 95 pentru ca să marcheze adoptarea Convenției din 94. Deci ecologiști, cercetători, oameni de știință din întreaga lume și unesc iată forțele pe 17 iunie prin conferințe, mai plantează copaci, fac campanii cu lozinci de astea puternice, precum nu lăsați viitorul nostru să se usuce. Deci totul ca să ne reamintească că resursele pământului au nevoie de protecție în fața schimbărilor climatice provocate de om. Da, da, provocate de noi, cei care iată, ascultă chiar în acest moment această informație. Și știți la ce m-am gândit? De ce nu, de exemplu, dacă din punct de vedere metaforic să luăm această sărbătoare, că nu ne apucăm noi să facem la nivel global ceva, dar haideți să ne promitem că nu vom deveni niciodată un deșert sufletesc.

dacă sincer, și totodată să nu fim indiferenți sau rigizi cu cei din jur și în fața unei lumi care uneori așa apare, dacă sincer, aridă pe locuri, pe Facebook, de exemplu, prin comentarii. Eu totuși propun să fim noi acea oază de prospețime, să ne hidratăm zilnic.

0: nu lăsați totuși omenia din voi să se usuce. Iată, asta tare mi-o doresc, poate așa o să fim mai puțin mai răi. Așa, este 8 și 7 minute la ceas și știți voi bine că ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și începem cu o melodie, una dintre piesele care au marcat o nouă, o nouă etapă în cariera unui legendar DJ. Eu, la sigur, sunt convinsă că măcar odată ați auzit de el. A fost lansat în 2009, o melodie care are și energie și un fel de haos, dar are și cel mai important în muzica electronică, mai rus. Acolo o dai cu beat-uri, cu diferite efecte, dar aici e și un mesaj emoționant despre sprijin, loialitate și prezență necondiționată, că are și o voce. E o colaborare frumoasă, e profundă destul de această voce sensibilă, deci chiar nu vreau să o întind foarte mult.

Interrecurel, da, e făinuț, făinuț de tot. Și acum de la legendarul Tiesto, Snakey Sound, trecem la super puperstițiile mele, pentru că vreau să vă ridic dispoziția un pic, să vă mai zic niște semne, ce e bine de făcut, ce e mai puțin bine de făcut. O să mai revin și la mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muzafim, vă aștept acolo. Neapărat o să fiu responsabilă și le citesc pe toate, promit. Și uite că dacă să luăm așa, miercuri 17 iunie, tradițiile noastre spun că această săptămână este de-a dreptul magică. Femeile împletesc cununi din flori sălbatice, le aruncă pe acoperiș dacă rămân acolo și nu cad. Deci nunta e iminentă. Deci dacă ne uităm, suntem înainte de sânziene, da? Suntem în săptămâna dinaintea sânzienilor. Dar dacă ne ducem până în Finlanda, în caz că ne ascultă cineva în Finlanda acest moment, acolo fetele se uitau în fântâni pentru ca să-și vadă logodnicul, în timp ce, de exemplu, belorușii credeau că ungreiere care cântă în casă azi aduce vești mari despre copii. Iar dacă astăzi vedeți la ușă o pisică necunoscută, polonezii zic că ne aduce pace, așa că hrăniți-o voi cum puteți, așa, hrăniți-o bine. Și mare atenție și la ce visați la noapte. Visele de dragoste se împlinesc fix peste o lună dacă nu le povestiți nimănui. Dar la capitolul interdicții, că vă ziceam că e ce e bine, ce e mai rău, ce de urmat, ce nu prea, astăzi este strict interzis să împrumutați bani sau să lăsați lenea să vă strice planurile dacă nu vreți să vă pierdeți veniturile până la toamnă. Deci nu vă certați cu partenerul, pentru că disputele de azi pot dura luni de zile, și nu înjurați lângă sobă sau aragaz, focul aude tot și se răzbună. De asemenea, să evitați să vă priviți în oglindă după apus, însă în timpul zilei lustruiți oglinzile până strălucesc, pentru că o oglindă curată pe hol atrage prosperitatea. Ce e cel mai bine să faceți dacă vă întrebați, fiind miercuri, este ziua lui Mercur și e momentul ideal pentru ca să negociați, să faceți afaceri. Deci cuvintele voastre având o putere foarte și foarte mare. Englezii ne sfătuiesc să ne scriem o dorință legată de carieră și să o punem sub piernă, iar o veche superstiție maghiară ne îndeamnă să mergem desculți prin iarba umedă de rouă pentru ca să ne reîncarcăm bateriile și să atragem atenția persoanei iubite. În plus, dacă vedeți un păianjen astăzi la ușă, nu că ați fost leni și n-ați făcut curat, dar asta e superstiție, nu-i stricați pânza, că e semn sigur că vin banii. Și nu în ultimul rând,

luni, 17 iunie. Și pe lângă faptul că e vară, nimic nu se mai schimbă, da, de fapt se schimbă, se fac lucrări de reparație prin orașul Chișinău. Și hai că am eu

Primăria municipiului Chișinău informează că se suspendă parțial traficul rutier pe șoseaua Muncești în perioada 15 iunie 12 iulie. Măsura a fost luată în legătură cu executarea lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase. Lucrările vor fi executate etapizat cu sistarea temporară a circulației autovehiculelor pe o bandă și dirijarea traficului pe contrasens prin intermediul regulatorilor de trafic. Intervențiile se vor desfășura preponderent pe timp de noapte, în scopul reducerii impactului asupra circulației rutiere și pentru asigurarea organizării eficiente a procesului tehnologic. Hai încă ceva. În perioada 15 iunie 12 iulie se suspende traficul rutier și pe strada Sfatul Țării, tronsonul cuprins între străzile 31 august și București, în legătură cu necesitatea construirii rețelelor tehnico-edilitare publice. La fel, în perioada 15 iunie 27 iunie se suspende parțial traficul rutier pe strada Burebista, tronsonul cuprins între stradela Burebista și strada Cetatea Albă, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelei electrice. La fel, se suspendă parțial traficul rutier și pe strada Paris, tronsonul cuprins între străzile Marinescu și Alba Iulia, în perioada 15-21 iunie, în legătură cu necesitatea construirii rețelelor tehnico-edilitare publice. La fel, se suspendă parțial traficul rutier și pe strada Socoleni, tronsonul cuprins între străzile Cucorilor și Doina, în perioada 15 iunie 25 august, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație a rețelelor termice pe strada Socoleni, sectorul Rășcani. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare. Eu nu știu, dacă noi am fi la capitolul răbdare, am fi number one, am impresia. Și clar, lucruri, disciplina în trafic, fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Cam așa stau lucrurile. O să vă mai amintesc din când în când, în caz că uitați. Așa, o să fac update-uri în fiecare dimineață. Dar hai să revin la mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Mihaela ne scrie: bună dimineața, Anca, te susțin în totalitate, cât timpul trece, am zis-o eu. Iată așa, în general, parcă nu trece chiar așa repede, dar când e vorba de somn, parcă îl fugărește cineva. Drum bun și pupici lui tati al nostru spre serviciu. Zi ușoară tuturor. Așa, să fie. Fedir, bună dimineața, Muz FM. Vă mulțumesc pentru dimineața pe care mi-o oferiți. Și eu ascultam postul dumneavoastră de radio în copilărie. Era ceva pe unde acolo. Frumos, frumos. Vă salutăm, Fedir, de aici din Chișinău. Știu că ne ascultați acolo, de la sud, un piculeț mai aproape de Ucraina. Și mai venit aici careva mesaje, familia Ciobanu. Anca, bună dimineața, să ai și tu o zi frumoasă, mereu ne dorești nouă asta și noi tot îți transmitem salutări. Ia, uite ce feedback, mă mulțumesc. Și Olga, salut, fata de la microfonul roz, mereu nu ne ajunge timp ca să-ți scriem aici pe Telegram, întârziem, ne grăbim, uităm. Hai la cafeluță! Olga, hai la cafeluță și exact pentru tine vine în continuare Tommy Cash, Espresso Macchiato, și după aia facem update la trafic.

Chișinău. Și hai să vedem pe unde se circulă mai nevoios. O să începem de la un capăt, sper eu, într-o intervenție să reușesc. Hai să începem acolo unde zicem

formează ambuteiaj în acest moment la 8:32. Hai să vedem la telecentru. Șoseaua hâncește spre Miorița, la virare, acolo, înghesuială. Se acumulează mașinile, mai ales atunci când vreți să o apucați pe Gheorghe Asaghi sau pe Grenoble. Acolo se stă în coloană lungă. La fel se atestă flux îngreunat și pe Pantelimon Halipa, chiar începând acolo de la cercul ăla de la Gheorghe Asaghi și tocmai până la Ismail se circulă destul. Traficul este foarte aglomerat în această dimineață. Clar lucru, lucrări de drum, toți au apucat de lucru. Nu știu, probabil o să avem oaspeți. Știți cum acasă? Când ne apucăm să facem curat, că vin oaspeții. Nu ne apucăm așa când trebuie, da? Când arde un loc. Așa, se îngreunează traficul. Revin la Cuza Vodă, intersecție cu Bulevardul Dacia. Se stă în coloană lungă de mașini. Acolo traficul este anevoios. Hai să vedem cum se circulă la Ciocana. O să mergem așa, pas cu pas, din strada Lunca Bâcului spre strada Uzinelor, spre strada Industrială. Acolo circulația este încetinită, se creează coloane lungi de mașini. La fel se atestă flux sporit de mașini și la intersecție, de fapt la cercul ăla de la Voluntarilor, dinspre Uzinelor și dinspre Voluntarilor spre Uzinelor. Deci e aglomerație pe sectorul ăla de drum. Hai să mergem la Ciocana în partea aia. Ciocana veche o lăsăm, mergem la Ciocana nouă. Milescu Spătaru, intersecție cu Vadului Vodă, traficul la fel este îngreunat, încetinit.

sporite de mașini și pe Mihail Sadoveanu spre Ale Curso, spre cercul ăla cu sens giratoriu. Dacă mă uit eu atent, nu se schimbă. Vadelui Vodă, strada Tudor Vladimirescu, la cercul ăla de la Tutun CTC, acolo e aglomerație în acest minut, la 8:34 de minute. Calea Moșilor, pe ambele sensuri de direcție, se circulă destul de anevoios, chiar traficul este îngreunat. Pe calea Basarabiei spre Calea Moșilor, la fel, circulația este încetinită, s-a creat o coloană lungă de mașini. Dinspre Calea Moșilor, pe strada Ismaila, acolo, pe podețul ăla, trafic înghesuit, și pe unele tronsoane, acolo, de la semafor la semafor, se creează ambuteiaj, deci chiar coloane lungi de mașini.

se înghesuie lumea. Mă, vă grăbiți la piață, unde vă duceți? Așa, hai să vedem zona centru, cum se circulă în acest moment. Dar revin eu un pic la Botanica, aici la gara feroviară, pe bulevardul Iurie Gagarin. Se întinde o coloană acolo la cercul cu sens giratoriu

să vedem care e situația în centru capitalei. În centru, pe toate arterele, pe toate străzile, traficul este intens. La moment nu sunt ambuteiaje, însă sunt ambuteiaje, iată, pe Mihai Vidazu, intersecție cu metropolii Dosoftei. Acolo circulația este încetinită, s-a format o coloană lungă la semafor. Acolo semaforul ăla ține vreo 2 minute. Stați, meditați sau scrieți-ne un mesaj pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să vă transmit un salut. De ce nu?

coloană, toți așteaptă, regulamentar, frumoșel, sper eu, arătați semnalizatoare că le aveți la mașină, că n-aveți cum altfel. Așa, dinspre calea ieșilor, spre cercul de la Topaz, la fel, se stă bară la bară, acolo se înaintează destul de atent și lent, sper eu atent. Hai să vedem Buiucaniu, cum se circulă în această clipă. Șoseaua Balcani, intersecție cu Liviu de la noi, acolo e aglomerație la acea intersecție. E aglomerație și la piață, la Delfin, acolo, la Alba Iulia. Toți vin dinspre Mușatinilor și vor să iasă pe bulevard și stau în coloană lungă, mai e și trecerea aia de pietoni, toți trec, toți, vă salut, bună dimineața! Așa, hai să vă mai zic că se circulă destul de dens pe strada Paris, pe ambele sensuri de direcție, deci traficul se adună, sper eu să nu fie informarea ambuteiajul. Dinspre Nicolae Costin, spre Ion Pelivan, la semafor, acolo, la virare, mașinile înaintează lent. Hai să mai trag eu cu ochiul și partea aialaltă de arterele celelalte, zic acum de Vasile Lupu, din Durlești, toți s-au apucat. Apropo, în Durlești, iată pe strada Ștefan Vodă, acolo la uzina chimică pe Tudor Vladimirescu, traficul devine tot mai dens și chiar s-a creat acolo o coloană la virare, la semafor. Și toți vin dinspre Tudor Vladimirescu pe Vasile Lupu și la intersecție cu Constituție, acolo s-a întins o coloană lungă. Toți vin dinspre Flacra, vor să vireze la Vasile Lupu și stați și așteptați la semafor. Așa, la fel pe Vasile Lupu, intersecție cu Visarion Belinski, se stă în coloană lungă, acolo la virare. La fel e traficul intens și pe Eugen Coca, intersecție cu Vasile Lupu și toți vreți să ajungeți, da? Hai să vă dau update. Admirați, vă rog frumos, stadionul Dinamo. Acolo acum e liniște, puteți să-l admirați, să mai deschideți un geam. Pe Sergei Lazo, iată intersecție cu Șciusev, acolo s-a întins o coloană lungă de mașini.

motive multe pentru nervi. Sper eu să nu prindeți tare multe. Natalia, iată, ne-a scris pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Salutare, Anca, din Ampodeiaș, poșta veche. O zi frumoasă să ai și tu. Te îmbrățișez. Mă, dar cum mi-a scăpat din vedere poșta veche? Natalia, îți mulțumesc frumos pentru mesaj. Da, Calea Orcheiului. Apropo, am înțeles acolo că e reabilitare. Se fac drumurile. O să mergem, o să ne plimbăm pe acolo. Spor la muncă celor care lucrează pe Calea Orcheiului și spor tuturor celor care stau și în ambuteiaj. Iată, începând cu strada Bucovinei de sub pod, Calea Orcheiului, intersecție cu Socoleni,

Renașterii Naționale. Acolo la fel se atestă un flux îngreunat de mașini. Strada Florilor, tipografia centrală, la fel spre Cercul Cuxel, geratorul de la Bogdan Voievod s-a întins o coloană lungă de la liceul Ștefan cel Mare și tocmai până la, iată, ia

și pe Nicolae Dimo spre Aleco Rousseau. Acolo se stă în zona Spitalului Clinic Municipal. Și parcă asta, dați mulțumesc, Natalia, iată mi-a scăpat poșta veche. Cum puteam eu să uit de poșta veche? Sectorul preferățel al meu, acolo făceam plimbări. Frumoșel! Dar hai că vă dau alte motive muzicale. Vine Nemax în continuare în playlistul Muz.

0: Astăzi, 17 iunie, vremea va fi în general plăcută, însă instabilitatea atmosferică se va menține izolat în nordul țării. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. În nordul Republicii se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 23 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 25 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 28 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Публичитате.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
8: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
9: Atunci merită să știi! ASAM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
8: ASAM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
9: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
8: Sau caută ASAM Excav.
1: Când rezultatele se văd,
10: cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu oferte noi. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
11: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
12: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

pe fugă și faceți totul cu cea mai mare grijă pentru a nu reveni asupra lor mai târziu. În familie pot apărea mici tensiuni, dar păstrați-vă calmul și nu reacționați la remarci stânjenitoare. Pentru raci, miercuri vine cu elocvență la cote maxime, deci sunteți ași negocierilor, ai ședințelor și a discursurilor publice, așa că profitați din plin. Farmecul vostru verbal o să facă minuni și în viața personală, unde o simplă discuție ocazională poate avea o continuare extrem de atrăgătoare. Mergem la lei, care cuceresc ziua prin curaj și asumarea riscurilor. Norocul este de partea voastră. Rivalii de lungă durată vor fi lăsați în spate, iar energia voastră îi va cuceri pe toți cei din jur. Mulți lei s-ar putea să-și facă bagajele pe neașteptate, dar călătoria se anunță super distractivă și plină de reușite. Fecioarele

mai bine optați pentru o discuție sinceră și caldă acasă cu cei dragi. Și hai cu scorpionii, care au de gestionat o zi axată pe muncă de rutină, analiză, învățare, mai puțin pe creativitate. Astrele vă recomandă să fiți prudenți la cumpărături și cheltuieli, însă pe plan amoros totul decurge liniștit și fără riscuri. Noi mergem la săgetători, care sunt pur și simplu inegalabili în comunicare. Azi, cei din jur sunt gata să vă îndeplinească aproape orice dorință, iar discursurile publice sau negocierile vă aduc un succes garantat. Totuși, profitați de moment rapid, pentru că vraja s-ar putea risipi spre seară. În plus, e foarte posibil să revedeți niște prieteni dragi din trecut. Pentru cei din zodia Capricorn, ziua este despre generozitate, grija față de colegii mai puțin experimentați o să vă atragă puțin de la treburile proprii, dar vă va ajuta să vă dezvoltați abilitățile sub presiune. Totuși, fiindcă dispoziția voastră nu e la cote maxime, astrele vă recomandă să vă odihniți mai mult și să evitați supra-solicitarea. La vărsători, din păcate, unele probleme mai vechi pot reveni la suprafață, stricându-vă starea voastră de spirit. Comunicarea cu persoanele importante devine dificilă, așa că lăsați emoțiile deoparte pentru a nu complica lucrurile. În viața personală, căutați soluții alternative, dar feriți-vă de manipulări. Peștii, s-ar putea să nu poată evita complet micile confruntări sau certuri astăzi. Nu vă învinovățiți dacă v-ați pierdut politețea nu în urma unei provocări. Partea bună e că spre seară totul se îmbunătățește radical, o schimbare de peisaj fiind ideală, deci o ieșire culturală activă o să vă ajute să vă relaxați nițel. Urmează berbecii, care au parte de o dispoziție super echilibrată, asigurându-și o comunicare excelentă cu cei din jur. Tot ce trebuie să faceți este să fiți extrem de atenți și sensibili la nevoile familiei încă de la prima oră. Dacă treceți cu succes acest test, vă așteaptă oferte de afaceri extrem de promițătoare. Și încheiem horoscopul cu Taurii, pe care rutina de la muncă îi cam irită astăzi. Nu lucrați pe pilot automat pentru a nu ajunge la epuizare, dar căutați inspirație. Dați dovadă de inițiativă, acceptați provocări noi și lăsați-vă ghidați de curiozitate, pentru că primele succese vor apărea foarte curând. O interesantă zi! Interesantă zi! Dar pe final v-am lăsat să vină o divă absolută a muzicii pop internaționale, care e aici, lângă noi, peste Prut. Îi spune, de fapt, Alexandra, din câte eu știu, dar mulți o cunosc ca Ina, care și-a lansat acum recent o piesă, se numește With Away, și pune punct acestei ore, iar eu vă aștept în următoarea, pentru că avem de pălăvrăgit, oameni buni, am o temă pentru voi.

0: News FM.
1: Industria jocurilor video din Republica Moldova este în plină dezvoltare, iar produsele create de echipele locale ajung la milioane de utilizatori din întreaga lume. O companie fondată în țara noastră de către un antreprenor ucrainean, stabilit în Republica Moldova încă în 2022, are în prezent 45 de angajați și dezvoltă jocuri distribuite pe una dintre cele mai mari platforme internaționale de gaming. Două dintre titlurile create aici au obținut premii europene importante în 2025 și 2026 în cadrul unui eveniment de profil desfășurat în Suedia. Potrivit datelor din industrie, în Republica Moldova activează aproape 100 de companii specializate în dezvoltarea jocurilor video, de 3 ori mai multe decât acum 5 ani. Sectorul gamingului face parte din industria IT și generează aproximativ 5% din investițiile străine directe atrase de țară. Exporturile Republicii Moldova au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari, după mai bine de 2 ani de scădere. Potrivit economistului Vyacheslav Ioniță, valoarea anualizată a exporturilor a ajuns în aprilie a anului curent la 4 miliarde și 10 milioane de dolari, după recordul de 4 miliarde și 340 de milioane de dolari din 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent și au atins un minim de 3 miliarde și 380 de milioane de dolari în 2025. În ultimile 10 luni, însă, acestea au revenit pe creștere, acumulând un plus de aproape 640 de milioane de dolari. Creșterea este susținută în principal de exporturile agricole, în special de cereale și floarea soarelui. Totodată, aproape 70% din majorarea exporturilor provine din livrările către Uniunea Europeană. Chiar dacă nivelul actual rămâne sub recordul din 2023, economiștii consideră evoluția un semnal favorabil pentru economia țării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Easy Busy. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Am zis eu că o să vă invit la pălăvrăgit. E 96 minute la ceas. Vă salută Anca, fata de la microfonul roz, dintr-o nouă oră aici la matinalul nostru Easy Busy, care are loc pe Muz FM pe 88.0, dacă ne ascultați în automobilul dumneavoastră sau pe online pe muzfm.md. Și uite, în două, trei cuvinte, ce se întâmplă în această oră? De la 9 la 10, de luni până vineri, iată, vă stă la dispoziție această oră ca să vă spuneți gândurile, să spuneți ce gândiți la un anumită temă, că pentru ce se face radio? Să vă mai spuneți ce gândiți, ce simțiți, nu doar pe Facebook-uri și nu doar pe TikTok-uri și nu doar pe Instagram, dar hai, când vă dă o temă de discuție bună, întotdeauna sunt serioase, mai sunt și hi-hi-ha-ha-ha, dar să știți că orice temă pe care vă oferă Anca pe parcursul acestei ore de la 9 la 10, e inspirată de la oamenii care mă înconjoară atunci când merg, eu merg pe drum și mă inspir de la fiecare dintre voi. Și eu ieri, hai că am un obicei frumos înainte de somn, să fac niște pași. Și ieri am văzut așa o imagine frumoasă, ca din filme, cum două persoane în etate merg de mânuță și, într-un moment dat, era un semafor și era vreo câteva secunde de roșu până se face verde. Și doamna vroia să se pornească înainte de timp acolo câteva secunde și domnul, când a tras-o așa de mânuță, și eu în gândul meu am zis: asta da, iubire! Iată așa, grijă față unul de celălalt.

insuri. Dar, de multe ori, iată, cele mai frumoase dovezi sunt cele mici, iată, care v-am zis eu. A tras-o așa înapoi, stai locul aici câteva secunde, că mai am nevoie de tine pe ultima 100 de metri. Vai, ce glumiță, cu umor negru din mine iese la ora asta. Deci, uneori poate fi un mesaj, nu știu, exact când aveai nevoie, ai ajuns cu bine. Iată, eu, de exemplu, îmi place atunci când merg cu o gașcă de prieteni și mai ales dacă sunt fete, îmi place să insist, să mi se scrie, bă, am ajuns cu bine și atunci mă culc și eu în păcat. Așa, am o grijă excesivă, probabil. Sau un lucru mic făcut fără ca să cereți ceva în plus, asta tot ar demonstra iubire. O atenție pe care poate nimeni altcineva nu o observă, dar iată, tu o simți în acel moment. Pentru că iubirea nu stă mereu în lucruri mari, dar se ascunde, iată, în detalii mici. Și astăzi o să vorbim despre detaliile astea mici și am o temă care sună așa. Ce lucru

spun cele mai mari lucruri. Dar dacă mă întrebați, Anca, iată tot ne îndemn la pălăvrăgie, hai să discutăm, hai să ne spunem ce gândim, unde să-ți scriem, fată dragă? Păi să știți că vă explic ce, unde, când. Deschideți aplicația Telegram, da, o aveți cred că instalată în telefoane. Și când o să deschideți aplicația Telegram, acolo este o secțiune de căutare. Știu sigur că aveți secțiunea de căutare, că altfel nu puteți să vă găsiți contactele. Și ca să ne găsiți pe noi, trebuie doar să scrieți Radio Muz FM la lupa aia lui Sherlock Holmes.

0: pentru că tema chiar e interesantă și sper eu că o stați bine cu spiritul de observație și chiar vreau să aud ce lucru mic face cineva și vă face instant să spuneți: iată, asta da, iubire! Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muza FM. Dar până atunci vine un băiat care lansează o piesă una după alta, dar mișto de tot, și că e cel mai fericit de pe pământ, și că una, și că alta. Dar mai nou, săptămâna trecută și-a lansat și-a tras o piesă doar noi doi și încă ceva. Și încă iubire, probabil.
1: O temă. O temă.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, da, da, am o temă la voi, dragilor, că e ora voastră, ascultătorilor Radio MZFM, care ne ascultă pe 88.0 FM și pe

0: nu știu, eu îmi pun singură mie big like, dar nu am cum, pentru că m-am inspirat din viață. Ieri chiar perechea aia de oameni în etate m-a făcut să-mi aduc aminte că există lucruri frumoase, există gesturi mici care, iată, demonstrează că asta, da, iubire. Da, știți ce este interesant la iubire? Da, hai să zic tuturor încă o dată în 2-3 cuvinte ce se întâmplă de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muze FM. Anca are o temă mereu la voi, cu voi, despre voi. Și astăzi tema noastră sună așa: ce lucru mic face cineva și vă face instant să ziceți: iată asta, da, iubire, măi, asta, da. Și știți ce este interesant la iubire? Că de multe ori nu vine cu de asta, deși dacă luăm nunțile la o, adică acolo și artificii și muzică și momente perfecte, ca în filme, totul să arate ideal. Da, uneori vine foarte liniștit așa, într-o cănuță de cafea pregătită de dimineața, într-o păturică pusă peste tine când ai adormit și așa ceva. Sau, știți, momentul ăsta: las că fac eu, odihnește, lasă că o să depun eu efort, numai tu să fii bine, pentru că te iubesc. Deci sunt gesturi atât de mici încât poate nici nu le povestim altora, dar pentru noi înseamnă enorm. Și iată, despre gesturile, despre indicii ăștia mici, ca asta, da, iubire. Iată, despre aceste momente discutăm în această oră, pentru că iubirea nu se vede în lucruri mari pe care le face cineva pentru tine, da? În lucrurile mici pe care le face să aștepte nimic în schimb. Și chiar mi este curios, vreau să strângem aceste momente mici care au un impact foarte mare. Am o temă care sună așa: ce lucru mic face cineva și vă face instant să ziceți: da, mă, iată, asta nu-mi e iubirea. Și aici, ascultătorii noștri, eu apropo vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Iată așa, dacă dați în secțiunea de căutare pe aplicația Telegram, acolo la lupa aceea, și o să scrieți Radio Muze FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz și tema ei care vă bate la cap. În loc să lucrați, șefii voștri o să zică: lăsați-o pe fata ce îmi place, că da, așa sunt eu. Dar hai să nu ne mințim unul pe altul, că nu chiar de dimineață dați din coate la greu, așa. Puteți să scrieți un comentariu sau aveți opțiunea mesajul direct, în caz că vă rușinați acolo să nu vadă nimeni comentariul vostru. Aveți această opțiune. Eu vă aștept încă o dată, zic, pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Iată exact cum auziți voi în difuzoarele voastre, așa, și scrieți. Și aici Ilie ne-a scris: salut, Anca, un sărut soției dimineața când plec la muncă și seara când vin la fel. Asta tot ne face fericiți și când văd și eu așa situație, mi-aduc aminte de noi. Iau, ce frumos! Iată, un sărut de dimineață și un sărut seara. Frumos și el, obicei drăguț, nu fastuos, dar bă, ce-mi place, ascultătorii noștri, știi, eu nici nu știu pe ce scenariu o să fie, că n-am scenariu, eu nu am nici secțiune, nici timing, că iată, numai despre asta o să vă zic. Nu, voi faceți scenariu în această oră și am zis eu că ai noștri care ne ascultă pe 88.0 pe Muze FM sunt nebunatici, vorba ce, spune-mi ce post de radio ascult și cine e prezentatorul și o să zic cine e și ascultătorul. Natalia ne scrie: visul meu e să sar cu parașută. I-am zis soțului să-mi facă cadou de ziua mea. El a zis: tu sari, eu de la sol te voi saluta. Asta, da, iubire, dar ce? Nu e curajos? Natalia, îl iei cu tine, știi că sunt de astea, să sari în parașută în doi. Da, sunteți nebunatici voi, ascultătorii noștri, și chiar vreau să adunăm astăzi aceste lucruri mici care le face cineva și vă face instant să ziceți: iată asta, da, iubire. Poate ați observat voi în jurul vostru, nu știu, cineva, știți reels-urile alea? Dacă tot stați pe TikTok, că eu nu am timp să stau pe TikTok, dar voi aveți timp, eu știu. Sunt de astea reels-uri în care așa stați într-o cafenea și cineva pune mânuța așa la colț, nu vă loviți, da? Și asta e grijă. Sau, nu știu, poate, iată ce v-am povestit, a rămas acolo 2-3 secunde la semafor, nu poți sta locului. Poate cineva apasă pedala și nu ține cont de regulamentul circulației rutiere, da? Și de aia când tragi de mânică, ia vezi vin în coasă, stai încă două secunde și apoi trecem frumușel pe undă verde. Da, vă aștept pe canalul nostru de Telegram să ne spuneți ce lucruri mici face cineva și vă face instant să ziceți da, da, da, iată, asta este iubirea. Eh, cum altfel? În continuare vine Misha Miller cu Popcorn Song. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.
1: Am o temă.

0: Am o temă.
1: Am o temă cu Anca.
2: O, da, avem teme de discutat, vorba aceea. Și deși pe unii îi sperie această frază, că de obicei o zicem, avem ceva de discutat, și asta sunt chestii tare, tare pozitive, dar să știți că pe frecvența Muzica FM totul e pozitiv, totul, nu că totul ar fi pozitiv în lumea asta și noi ne ocupăm doar cu hi-hi, ha-ha și cică e circ. Nu, vorbim niște subiecte și vedem pe unde apucăm, pe hi-hi, ha-ha sau pe temele serioase. Și astăzi e o temă serioasă, detaliată, deci detalii mici astăzi discutăm. Deci vorbim astăzi despre acele lucruri mici care de fapt nu sunt deloc mici, pentru că uneori un om nu-ți arată că ține la tine prin gesturi de astea spectaculoase, mari, da, prin detalii pe care poate nimeni altcineva nu le observă, dar voi le observați. Deci felul în care ți ascultă toate ofurile până la capăt în fiecare seară, sau felul în care își amintește ceva ce ai zis acum mult timp, felul în care apare, iată, lângă tine fără să îl chem, dar vine în ajutor. Și poate cel mai frumos este că fiecare persoană are propria definiție pentru iubire. Dar noi astăzi discutăm despre, am o temă care sună așa: ce lucru mic face cineva și vă face instant să ziceți, da mă, da, asta este iubire. Asta este iubire, ce am vrut să spun, din cărți, da. Dar și asta, și asta tot, de ce și nu? Ce lucruri mici face cineva și vă face instant să ziceți, da, asta, da, aceasta este iubirea.

și comentarii, dar mai e așa o opțiune, mesaj direct, în caz că, nu știu, dar nu e vorba probabil de rușinare, dar așa se simt mai safe, că nu vede nimeni ce scrie fiecare. Și aici am primit un mesaj drăguț de tot, de la Anatol. Salut, Anca, pentru mine iubirea se vede în lucruri atât de mărunte că mulți nici nu le observă. De exemplu, când plec la muncă dimineața și găsesc în geantă pachetul pus de soția mea și mereu o frază spusă, conduc cu grijă. O salută pe soția lui Mihaela. Deci o salut pe Mihaela mea, nu știu dacă ascultă în acest moment, dar ea mi-a format acest obicei în fiecare dimineață să ascult Muze FM. Eh, soțiile voastre, soții, îmi plac soțiile voastre, mă băieți! Au gusturi bune și vă implementează și vouă aceste gusturi superbisime. Mulțumesc frumos! Iată așa, mici detalii. Iată, Anatol stă bine cu spiritul de observație. Bravo, Anatol, spor la muncă. Da, vă invidiez că eu nu am cine să-mi pună în geantă pachet. Să-mi aduc aminte, Anca, hei, trebuie să mai mănânci din când când, costă sub vântul. Că așa îmi zice, da, zic toți în jurul meu. Dar, nu, lasă că ce bine că avem de cineva, ce bine că avem persoane de care avem grijă. Ia uite cum am formulat eu în tortocheat. Da, uite așa discutăm astăzi despre lucruri mici care le face cineva și vă face instant să ziceți, da, iată, asta este iubire. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, ca să ne povestiți, iată, indiciile astea pe care le vedeți pe stradă sau în viața de zi cu zi, la părinții voștri, la amicii voștri, nu știu, probabil oricum ați observat vreodată așa că cineva o dă, mai uită, eu de exemplu sunt căscată. Ați văzut așa o... Am vrut să spun o confesiune. Eu de exemplu am pe cineva care mereu mi-amintește, Anca, Anca, că ia te rog umbrela. Dacă ai drum lung și ai de mers cu piciorușile tale, mai ia umbrela dacă îți preconizează ploi. Și eu zic, da, da, da, da, da, și uit. Dar cineva totuși are grijă și pe urmă mi-o aduce. Da, iată așa se întâmplă. Iată, prin aceste gesturi mici pe care le-ați observat la voi, la cuplul vostru, la amicii voștri, la părinții voștri, la bunii voștri, la toți care vă înconjoară, iată, astea mă interesează. Ce lucruri mici face cineva și vă face instant să ziceți, da, da, iată, asta anume este iubirea. Nu știu care sunt ideile voastre, observațiile voastre, dar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram să ne povestiți. Foarte ușor, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la search, căutare, nu știu în ce limba aveți aplicația, în orice caz, dacă scrieți Radio Muze FM exact cum auziți în difuzoare, în căști sau unde ne ascultați, o să dați de fata voastră care vă tot, am vrut să spun ciripește, dar vă bate la cap, dar vă bate, sper eu, frumos la cap. În continuare vine Zadi, Rău pentru mine, e așa o nouă piesă de la acest interpret de peste Prut și cu care continuăm playlistul nostru Muz aici.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 iunie. Euro 20 de lei 16 bani. Dolarul american 17 lei 36 de bani. Leu românesc 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
1: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Cauți locuință? Rent-X. Cauți birou? Rent-X. Cauți parcare? Rent-X. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

0: temă cu Anca.
1: Da, am o temă de la 9 la 10, de luni până vineri, dragii noștri ascultători care sunt pe frecvența 88.0, dar și pe online, pe muzfm.md. Vă salut, da, cei care s-au alăturat nouă, cei care s-au alăturat nouă și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm, pentru că acolo pălăvrăgim noi temele noastre, Anca vă propune o temă în fiecare zi și noi o dezvoltăm, facem discuții, nu știu dacă aprinse, dar tare drăgăstoase. Astăzi, pentru că astăzi vorbim despre ce lucruri mici face cineva și vă face instant să ziceți da, iată, asta este iubire. Pentru că uneori oamenii cred că iubirea trebuie demonstrată prin lucruri mari, dar adevărul este că cele mai puternice dovezi apar deseori în cele mai simpluțe momente, nu în cadouri scumpe, nu în promisiuni de astea mărețe, dar gesturi mici făcute la momentul potrivit. Deci, iată, am văzut asta și m-am gândit la tine și procur ceva, nu știu, ți s-a făcut poftă săptămâna asta de un anumit ingredient și hopa, seara deja l-ai acasă că soțul a avut grijă. Sau un gest pe care cineva îl face natural fără să aștepte aplauze mari, dar așa un piculeț de grijă nu încurcă. Dar poate iubirea nu este mereu despre cât de mult spune cineva ceva, deci vorbe multe, dar despre cât de mult simți. De aia am o temă care sună așa, că ce lucruri mici face cineva și vă face instant să ziceți, iată asta mă, iubirea. Deci cele mici dovezi care pentru voi înseamnă totul. Și aici ascultătoarele noastre au dat năvală cu mesaje, atât în comentarii cât și mesaje directe, că aveți și eu această opțiune. Dar aici cineva mi-a scris mesaj direct și m-a rugat să nu citesc numele. Și eu îmi respect ascultătorul și nu o să o fac, rămâne doar între mine și ascultătoarea. Pot doar să zic că e ascultătoare. Anca, salut, pentru mine iubirea e un cod secret din priviri. Când suntem undeva la un eveniment sau în ospeție cu iubitul meu, care pur și simplu are spirit de observație uimitor, eu simt că mi s-a terminat bateria, e de ajuns să ne uităm unul la altul și el citește instant pe fața mea și după ochii mei că vreau acasă, ne-am ridicat și am plecat. Că am avut experiențe când se zicea, hai lasă, mai stăm că eu nu sunt obosit, sau mai stau, dar tu du-te, sau fă ce vrei, eu nu vreau acasă. Pentru mine acest gest mic contează când omul aude și simte. Oh, frumos, puternic gând. Da, ascultătoarea noastră, îți mulțumesc frumos pentru această experiență și pentru aceste detalii. Poate cineva se regăsește în acest mesaj al tău transmis ca mesaj direct pe canalul nostru de Telegram Radio Muzfm. Mai avem un mesaj de la Ana, ascultătoarea noastră, care ne spune, iată, ce lucruri mici face cineva și vă face instant să ziceți, asta da, iubirea. Iubirea o simt și atunci când noaptea mă învelește cu grijă. Așa e, mă, da, sunt într-adevăr fapte mici, dar care zic multe, puternic spun. Și m-a mai venit un mesaj aici, nu știu, să citesc, da, dacă zic Diana, poate să fie multe Diane pe această lume. Sunt Diana, neața Anca, mi se pare că iubirea se vede în felul în care te apără când nu ești de față. Am aflat post factum că la o discuție de familie cineva a făcut o remarcă despre mine și soțul meu, răbdător de fire, a oprit tot asta și a spus că nu permite nimănui să vorbească așa despre soția mea, când știi că spatele tău este asigurat 100%, indiferent cine e în față, acolo e iubire, iubire matură, asumată și plină de grijă și siguranță. Fetele mele rachete, frumos! Chiar ați văzut ce gesturi mici, dar grăitoare? Tare grăitoare, toate. Vă mulțumesc, fetelor, pentru comentariile voastre și mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Și voi mă inspirați, să știți că, iată, din toate mesajele voastre, comentariile, iată, mâine cine știe ce temă îmi vine în cap, ce gârgăună acolo apucă la mine în creierașcă să vă poftească la discuție cu vreo temă interesantă. Deci voi sunteți inspirația mea, dar mă uit eu că stați bine cu spiritul de observație. Bravo, fetele! Bravo, băieții! Dacă mă reușesc, apropo, băieții, mai reușiți în 3 minute. Ho-ho-ho, câte se reușește! Dar hai să ascultăm pe WhatsApp lângă tine și după aia facem o totalizare a orei.

0: pus-o în discuție. Ce lucruri mici face cineva și vă face instanță, ziceți: iată asta, da, mă, iubire. Și poate, iată, după toate răspunsurile de astăzi, rămâne așa un gând, gânduleț, că iubirea nu se măsoară doar în declarații mari, dar se vede, iată, în lucrurile mici, făcute constant. Și cuvintele se pot spune ușor, dar gesturile sunt cele care arată adevărul. Pentru că până la urmă nu contează doar cine spune te iubesc, dar cine te face să simți asta, a? Cum am spus-o eu. Rămâi cu mine pe Muz FM, urmează încă o oră în care o să vă fac poftă de lectură.
1: Am o temă cu Anca.

creează și decalaje între mediul urban și cel rural. Locuitorii satelor petrec mai mult timp în activități neplătite, iar cei din orașe au mai mult timp pentru muncă remunerată și timp liber. Cercetarea a fost realizată în a doua jumătate a anului trecut pe un eșantion de peste 6500 de gospodării din Republica Moldova. Autoritățile au analizat noi măsuri pentru identificarea, confiscarea și valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni în cadrul unei ședințe dedicate recuperării activelor infracționale. Printre subiectele discutate s-au numărat dezvoltarea registrului bunurilor infracționale indisponibilizate și crearea unei platforme online pentru vânzarea prin licitație a bunurilor sechestrate și confiscate. Potrivit Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în primele 5 luni ale acestui an au fost puse sub sechestru 285 de bunuri, estimate la aproximativ 200 de milioane de lei. Totodată, pe parcursul anului trecut, au fost confiscate bunuri în valoare de circa 386 de milioane de lei. Participanții au discutat și aplicarea noii legi care permite utilizarea în scopuri sociale sau de interes public a bunurilor confiscate, precum și măsurile prevăzute în programele naționale de recuperare a activelor și de apropiere a Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy busy.
2: Așa e, dacă ești pe frecvența muzefei, îmi facem ca diminețile voastre care sunt busy să fie ele easy. Anca e aici la microfonul roz, vă salută dintr-o nouă oră, 10 și 7 minute la ceas. Ia verificat și voi dacă ceasul indică această oră. În caz că dormiți, noapte bună, în caz că v-ați trezit, bună dimineață, în caz că nimeni nu v-a zis, hai să lucrăm, eu vă spun, haideți să lucrăm. Dar, totodată, să știți că o să vă zic niște chestii interesante această oră de la 10 la 11, în fiecare zi de miercuri, iată, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM. Anca vă face poftă de lectură, deci vorbim despre literatură, dar nu vă țin lecții de astea ca la facultate sau ca la liceu, nu, nu, nu.

0: găsesc cititorii peste ani. Deci o să vă invit așa frumos și să petrecem împreună o oră în care voi ascultați, da? Lucrați și ascultați. Și poate dacă vă face din ochi vreun titlu sau vreun autor, de ce nu, să îl scrieți acolo, să-l notați în notițele voastre în telefoane și după aia să găsiți cartea, să o procurați sau pe online să o citiți. Varianta asta tot e bună. Deci chiar o să vă vorbesc despre cărți care au lăsat ceva în urmă, despre autori interesanți. Apropo, eu aflu de ei, că nu știu de unii autori, și mă împart cu voi. De ce nu? Uite, așa prietenesc. Deci acordăm o oră pentru curiozitate, imaginație și povestioare bune. De ce și nu? Ne permitem vorba aceea. Noi continuăm playlist-ul. Mai da, ce început de oră? Ați văzut? Eu piesa asta o cântam când eram fâțcă mică acolo sub... știți, sub masă. Lonely, lonely. Probabil și cei care s-au născut prin anii 80-90 au prins melodia asta. Dima Trofim vine în continuare cu ultima oară. O să ne dea așa un vibe de vară frumos și el, drăguț. Savurați!
1: Muzica.

purtat așa, într-o atmosferă, sensibilitate, broken heart, nu una alta. Dar de la inima asta frântă din muzică, să trecem la ale mele, pentru că vorbim de la 10 la 11 despre mister, literatură, vă fac poftă de lectură. Ia uite, încă și în rimă vă vorbesc. Astăzi e 17 iunie și e o zi în care se celebrează nașterea unei legende a ficțiunii detective. Eu nu știam de ea, am descoperit-o și probabil am să o adaug în lista mea și o să o ridic în sus pentru că îmi plac romanele Agatha Christie și acuși vă zic mai multe detalii. Astăzi un omagiu primește Cary Greenwood, una dintre cele mai faimoase scriitoare din Australia, născută într-o zi ca asta de 17 iunie, doar că în 1954. Și deși i s-a stins din viață nu de mult, ea totuși

Fisher's Murder Mysteries. Deci dacă iubiți suspansul, romanele, iată acolo unde este mister, opulență, și dacă vreți vă dau și niște denumiri. Deci în Cocaine Blues, acolo această eroină Freen lasă Londra pentru ca să demascheze rețele de vicii în Australia. Apoi mai urmează un roman, că e o serie, Flying to Hyde, unde ea învață să piloteze un biplan pentru ca să vâneze criminali în aer, în timp ce următoarea carte, Murder on the Ballarat Train, este un omagiu genial adus Agatei Christie, cu pasageri gazați pe șine, acolo se întâmplă, mahinați. Și dacă mai vreți încă un titlu, The Green Mill Murder, deci aduce o crimă așa, pe ritmuri de jazz, și mai are încă un titlu, Rudy Gore, deci acolo ia Freen, această eroină, coboară în culisele unui teatru, unde actorul principal moare chiar pe scenă. Cum vă place? Rețineți acest nume, Cary Greenwood. Și în caz că v-am făcut poftă eu de această autoare, de ce și nu și serialul să-l priviți, ecranizările. Deci am înțeles eu că sunt cărți absolut irezistibile, perfecte pentru ca să lecturăm, de ce și nu, să ne băgăm acolo în listă. Și chiar e o incursiune interesantă în elegant

sugestii de la această autoare, Kerry Greenwood. Trecem la muzică înapoi. Și vine în continuare Jax Jones și Fireboy.

se ascultă pe Muz FM. Dar noi de la Cabron și Tereșan trecem la nume din literatură. Și de fapt, de la, dacă tot cântau băieții ăștia, de trecerea anilor din, în muzică, probabil și în viață, noi rămânem în atmosfera asta reflexivă, dar ne îndreptăm atenția spre cultura universală, literatura universală. Astăzi se mai celebrează o zi de naștere în lumea literară, doar că franceză. Iată, din Australia mergem în Franța. Deci e pe 17 iunie, zi în care s-a născut în anul 1940 un mare Angelo Rinaldi, un nume mare al literaturii din Hexagon, de jurnalist de elită pentru publicații de renume ca Le Figaro și Le Express. Ia uite, încă și cu accent francezesc. Rinaldi a intrat în istorie ca unul dintre cei mai temuți, caustici, intransigenți, critici literari ai vremurilor noastre. Dar pe lângă condeiul său ascuțit, limba sa ascuțită, el a fost un scriitor de eleganță rară, fiind ales chiar și membru prestigios a Academiei Franceze, unde a primit statutul de academician nemuritor. Deci acest Angelo Rinaldi nu scrie thrillere comerciale, așa, dar el folosește o limbă franceză extrem de pură, clasică, cizelată. Iată, dacă cunoașteți franceza, eu vă invidiez, pentru că sunt romane geniale, se zice. Și lectura cărților sale seamănă cu vizionarea unui film artistic, doar că de asta mai vechi un pic. Accentul se pune pe stări, pe frumusețea textului, pe analiza profundă a sufletului uman, așa se spune. Și dacă vreți niște titluri, vă dau eu. Deci Casa Atlanților, poate ți-a auzit. De ce merită de citit această carte? Că e cartea care i-a dus consacrarea și prestigiosul premiu Femina. Și despre ce e acolo? Deci e o poveste despre declinul unei familii burgheze din Corsica. Deci acolo în detalii psihologice, perfect dacă vă plac dramele de astea de familie, atmosfera de asta nostalgică. Apoi mai are un titlu care îi zice așa: Ultima sărbătoare a Imperiului. Deci a fost premiată cu premiul Marcel Proust. Dar despre ce e acolo? Că e așa o privire ironică, poetică, asupra înaltei societăți, a modului în care iluziile oamenilor se destramă în fața realității. Deci o lectură ideală pentru cei care apreciază niște fraze elegante, da? Că degeaba am zis că avea limba ascuțită. Mai avea și spirit de observație social ascuțit. Și mai e un titlu cu care vreau să mă împart cu el și despre acest Angelo Rinaldi, Unde se va opri fluviul. Deci un roman mai modern, lansat în 2006, scris după ce autorul a devenit membru al Academiei Franceze. Și acolo acțiunea se întâmplă între Roma, Paris, Amsterdam și urmărește destinul unui narator care își reîntâlnește vechi prieteni, analizează destinele lor care nu sunt din cele mai fericite. Și e o carte așa plină de reflexii despre prietenie, boală și timp. Iată așa. În caz că v-am făcut poftă de acest autor și poftă de lectură a cărților lui, Angelo Rinaldi, iată, vă invită cu tot cu titlurile sale: Casa Atlanților, Ultima sărbătoare a Imperiului și Unde se va opri fluviul. Iată așa. Titluri vorbitoare. Iată, asta îmi place. Ultima sărbătoare a Imperiului. Ultima sărbătoare, cum sună în combinația asta. Dar noi continuăm să dansăm, nu știu dacă după Sade, a noastră îndrăgită interpretă britanică, dacă nu greșesc eu, e britanică. Un piculeț acolo are ceva, nu belgian, dar are niște rădăcini. În orice caz, băiții ăștia pur și simplu au luat name-ul ei, numele ei, și au băgat într-o piesă care răsună din fiecare reels TikTok și nu doar.

39 de minute. Dar eu o să mă repet că vă fac poftă de lectură de la 10 la 11 în fiecare zi de miercuri aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy pe Muz FM. Anca va aduce nume, titluri, chiar vă fac poftă. Și eu îmi fac poftă de lectură și vouă vă fac. Și astăzi, acum de la ritmurile astea moderne, da, că au fost moderne, băieții ăștia au poate 2-3 săptămâni de când e piesa asta lansată, dar fain sună. Dar noi trecem la un salt, de fapt facem un salt în timp, direct în secolul 17, pentru ca să celebrăm o femeie, da, cu o minte absolut fenomenală, curaj de fier avea, s-a născut pe 17 iunie, că vorbesc degeaba despre ea, ziua în care s-a născut o adevărată pionieră a educației feminine. Deci astăzi s-a născut Birgit Tot, una dintre cele mai proeminente și sclipitoare minți din Scandinavia. Deci, într-o epocă în care femeilor din Danemarca le era complet interzis să meargă la universitate, această Birgit a învățat singura acasă numai puțin de 6 limbi străine, printre care latina, greaca veche și ebraica. A intrat în istorie ca prima persoană care a tradus în daneză operele complete a filozofului stoic Seneca. Deci, o muncă titanică acolo, de peste 1000 de pagini prin care a îmbogățit ea limba daneză cu noi termeni filozofici. Mai mult decât o traducătoare de geniu, că genială a fost, ea a fost o apărătoare acerbă a drepturilor femeilor la educație, deci în tratatul său original, care se numește Calea către o viață fericită, dar și prefețele traducerilor sale, cum a fost și cea pentru manualul lui Epictet, deci această Birgit a scris adevărate manifeste curajoase, a argumentat sistematic că studiul și știința sunt extrem de utile pentru femei și că fetele ar trebui lăsate

orice barieră istorică. Și iată, am zis eu de titlul ăsta și ca să vă fac încă mai tare poftă de lectură, chiar vreau să vă zic despre ce e această O viață fericită, despre o

în secret, este un ghid revoluționar despre fericire. Fetele, rachetele mele, scrieți acolo despre o viață fericită, această autoare, Birgit Tot, și de ce nu să mai citim și filozofie de asta curajoasă, că nu oferea ea iluzii, dar chiar filozofie curajoasă, adevărată libertate vine din mintea ta. Deci e un manuscris ascuns timp de secole și descoperă, iată, manifestul secret care a demonstrat lumii că intelectul unei femei nu are limite. Ați înțeles voi? Așa, că e curajoasă și ea de fire. Dacă are tot microfonul ăsta roz în față. Și acum trecem de la o reverență în fața unei femei remarcabile care a deschis drumul cunoașterii cu multă ambiție. Trecem și la cineva care tot e ambițios și lansează un hit după hit, îi spune Liviu Teodorescu de peste Prut, care vine pentru voi, doamnele și domnișoarele, cu o floare. Muz FM.

legendarul Messi. Ia, băieți, fete, ați văzut? Dar lăsăm fotbalul la o parte, pentru că vorbim despre literatură această oră de la 10 la 11 în cadrul matinalului Zibizi aici pe MSFM. Deci, de la lumina din muzică, trecem la alt tip de iluminare, ce amintim. S-a făcut 17 iunie și e o zi în care, în anul 1719, din păcate s-a stins din viață un nume, Joseph Edison, unul dintre cei mai străluciți poeți, eseiști și dramaturgi ai iluminismului englez. Da, ați văzut, mănușă piesa asta, nu era scenariu așa, s-a potrivit, nici nu știa probabil fetele alea că o să vorbesc despre iluminismul englez al lui Joseph Edison. Deci a fost un adevărat revoluționar al cuvântului, alături de Richard Steele. El a fondat faimoasele publicații și acum fetele, rachetele, dacă ați auzit vreodată de Tatler și de Spectator, și a transformat eseul jurnalistic într-o formă de artă accesibilă tuturor. Deci Edison a intrat în istorie prin tactica sa, care se numește oglindă binevoitoare. Deci el a pus bazele acelui umor britanic clasic, subtil, elegant. În loc să atace el violent oamenii, iată, el folosea așa o satiră extrem de blândă. Da, da, da. Pentru ca să mai corecteze viciile societății și ironiza bârfele din gafeniele, superstițiile, excesele astea politice, și mereu promovând moderația și dialogul civilizat. Da, tragedia sa Cato, că el a scris așa o tragedie, a fost succes răsunător, fiind laudată pentru valorile sale de libertate pe care le-a transpus în textul său. De la el, apropo, eu am văzut câteva citate. Eu cu citatele acuși o dau. De la el au rămas niște cugetări care pot să ne pună pe gânduri și astăzi. Acesta Edison zicea că cititul este pentru minte, ceea ce exercițiul fizic este pentru corp, și că educația este pentru suflet, ceea ce sculptura este pentru un bloc de marmură. Deci tot el, mai dacă îmi dau așa cu privirea prin citate, el zicea că prietenia dublează bucuriile și împarte necazurile în jumate. Și cea mai mare glorie a omului este să fii bun și nu mare. Ia uite ce lecții de viață geniale de la acest Edison. Și a fost lăsată de moștenire de la acest gânditor nemuritor, așa îi spun lui, acolo la... Am vrut să spun, în țara lui. Deci, de la filozofia asta de viață, care ne amintește că bunătate și educația totuși ne șlefuiesc pe noi zi de zi, trecem la playlistul nostru MSFM și să știți că vă bucurăm cu un new song în playlist. Și țineți minte, ați auzit voi vreodată de Tom Boxer, ăștia care au ascultat măcar o dată în viață Asi Morena, Morena, doar că el revine, dar alături nu de Antonia, dar îi spune Sonia, Sonia, cam așa îi spune dacă nu greșesc eu, și au o piesă care se numește Buze Moi și care se ascultă chiar acum, new song în playlistul Muz FM.

Și poate că nu ne amintim fiecare pagină noi pe care am citit-o, dacă zic așa, per general. La fel ca și oamenii pe care îi întâlnim, mai uităm de ei. Da, cărțile totuși sper eu că lasă ceva bun în noi și sper că v-am inspirat această oră. Mie doar îmi rămâne să vă zic mulțumesc că sunteți alături de noi, de Muze FM, pe 88.0. Să știți că miercuri viitoare vă mai aduc niște nume, vă mai aduc titluri noi. Rămâneți curioși, pentru că oamenii care nu încetează să descopere lumea nu îmbătrânesc niciodată. Clar lucru. Da, hai că pe final vine Gran Error și Antonia, dar eu vă aștept în ora următoare la Muzbord. Muzbord.

Salutare tuturor, bine v-am găsit aici pe frecvența Muzica FM, pe 88.0, dar și pe online, pe muzicafm.md. Eu sunt Anca, fata de la microfonul roz și mă bucur tare, tare, tare, tare mult să folosesc acest microfon în scop frumos și să petrecem iată această oră împreună. Sper că aveți o zi minunată și înainte ca să vă zic ce urmează să facem, hai să ne aducem aminte că timpul zboară, da? O să mă repet, incredibil de repede. Și astăzi suntem oficial în săptămâna cu numărul 25 a acestui an, 2026. Deci, practic, suntem la jumate de drum și dacă tot am trecut de jumate, cred că e și momentul perfect să ne mai amintim să nu mai amânăm lucrurile care ne fac fericiți, de exemplu, să ascultăm Muzica FM. Și dacă aveți vreo piesă preferată, să o ascultați pe online, pentru că e vorba despre online-ul nostru. Acuș vă lămuresc cu ce se mănâncă această oră. Deci, dacă tot vorbim de alegeri, că trebuie să ascultăm muzică pentru suflet de calitate, să fie cu o

prima dată ascultă Muzica FM și vor să știe exact cu ce se mănâncă treaba asta, regula e foarte simplă, pe cât de corect. Să știți că acest clasament este creat în totalitate de voi, cei care ne ascultă pe online, deci pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Deci voi intrați pe site-ul nostru pe muzfm.md și ne ascultați zi de zi și piesele care vă plac mai mult atunci când, iată, dați de online și ascultați și stați și nu mutați și nu închideți. Iată, fiecare ascultare IP unic se transformă automat în niște ascultări unice și noi adunăm toate aceste accesări din ultimele 7 zile, tragem liniuța și vă prezentăm cele mai ascultate 10 melodii ale săptămânii. Deci topul de azi arată extrem de interesant, să vă zic eu. Deci acolo ambiții mari sunt. Cineva a dat așa într-o parte, a urcat pe piedestal, cineva a acumulat mai multe IP-uri unice, ascultări unice, așa că faceți-vă confortabil, dați radioul un pic mai tare și descoperim împreună cum arată preferințele voastre muzicale pentru săptămâna cu numărul 25. Dar, înainte de toate, hai să vedem ce s-a întâmplat în 2025. Facem o retrospectivă și mereu apelăm la Biblia muzicală. Îi spune Billboard. Ați auzit vreodată de așa? Păi noi avem Moodboard, dar apelăm la Billboard. Să vedem ce piese erau virale în anul 2025, în această săptămână 25. Și nu o să plecăm mai departe. Acolo, hai să luăm top 10, de exemplu. Și acolo se situa, de exemplu, Mr. Benson Boone, care cucerea pur și simplu

0: Control.
1: Something's got a hold on me lately, though I don't know myself.
0: Și dacă vă întrebați iată cum de rezistau, zic acum de Lose Control al lui Teddy Swims și Beautiful Things al lui Benson Boone, ei au fost pe locurile 9 și 10 în vara anului 2025, pe secretul că ambele au fost mega hituri, pornite așa de jos, organic, încă la începutul anului 2024.

25, în anul 2025, Die With A Smile a fost definită ca un fenomen global încă și de lungă durată. Ea a fost lansată tocmai în august în 2024, dar a refuzat să părăsească topurile, iată, timp de aproape un an de zile, și a devenit oficial piesa number one a întregului an 2025 în clasamentul final Billboard Year End. Și pe lângă asta, hai să mai adaug cât mai piesa mai cântă, că a dobărât recordul istoric de zile petrecute pe locul întâi în topul global Spotify, a adunat peste 39 de săptămâni consecutiv doar în primele două poziții a topurilor globale și iată, o rezistență alimentată și de radio, că a fost și pe radio, și de trenduri, pe TikTok-uri, Facebook-uri și Instagram-uri. Dar noi continuăm și continuăm cu cei care s-au situat pe locul 7, dar acolo s-a situat un interpret tare, tare.

această săptămână 25 din anul 2025. Piesa asta, Bar Song Tipsy, a lui Chabuzei, se afla pe locul 7. Da, știți povestea? Dacă nu știți, vă zic eu. Pentru asta sunt la microfonul ăsta roz. Deci e destul de interesantă povestea din spate. Deci lansată în primăvara anului 2024, piesa a reușit performanță să stea 19 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100 și a egalat recordul absolut deținut de Lil Nas cu Old Town Road. Deci motiv pentru care a rămas atât de multe luni în top, dacă vă întrebați, a unit două lumi. Deci fanii

0: acum să trecem la locul 3, de fapt locul 2. Pe locul 2 se situa Alex Warren cu Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down.
1: Și acum să vă zic cine era pe locul întâi, nimeni alta decât Sabrina Carpenter și Man Child.

cu numărul 25 în anul 2025 în Billboard Hot 100. Și acum să ne întoarcem la tărâmurile noastre aici, pe teritoriul ăsta al nostru, Republica Moldova, România. Să vedem, apelăm aici la Media Forest și hai să vă zic topul pieselor românești. De fapt, acolo au fost mai multe, dar unul, o prezență minunată e că a fost al nostru de urs acolo cu piesa sa Ancora, pe care chiar în acest moment o ascultăm.

Am revenit, suntem pe MuzFM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media și sper că pauza asta publicitară v-a prins bine. Sunteți gata, v-ați reglat acolo volumul în box, în difuzare, sunteți gata să dăm drumul la treabă, pentru că de acum încolo chiar nu avem timp de pierdut, eu nu am, sper că și voi

0: Podcastul nostru Marca Muz FM, Muz Board, îi spune, și avem ediția cu numărul 25, deci săptămâna cu numărul 25, și pentru că merită să vă mai zic încă o dată cu ce se mănâncă, de fapt, această oră, regula de aur e că voi dețineți controlul absolut, că topul ăsta nu este ales de noi, de directori, de fata asta de la microfon roz, dar voi, topul ăsta e făcut de voi pe online-ul nostru, deci e 100% meritul vostru, a celor care ne ascultați. Deci, mecanismul e că intrați pe muzfm.md, ascultați acolo piesele voastre și fiecare IP unic, ascultare unică, devine, iată, ca un fel de vot. Și noi doar adunăm, iată, accesările voastre din ultimele 7 zile, tragem linia și vă aducem cele mai ascultate 10 piese ale săptămânii. Așa că propun să nu mai stăm la taclale, că eu sunt bună de asta. Dar mergem direct și deschidem clasamentul acestei săptămâni cu o piesă care păzește astăzi poarta topului. Pe locul 10 îi găsim pe Laverne cu piesa In My Head. Dacă data trecută Laverne ne surprindea plăcut, s-a reîntors spectaculos direct pe poziția cu numărul 8. Iată că săptămâna 25, totuși această melodie coboară două trepte, a strâns un număr frumos de 15.649 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit și să ne ascultați oriunde ați fi, important să aveți acces la net. Spargem gheața, locul 10, Laverne, In My Head, deschide topul la Muzbord.
1: Muzbord, locul 10.

0: lansată recent, are vreo lună, poate și mai mult, dar avem pe locul 9 în această săptămână 25 new entry în zbor, deci care o să facă să dați radioul mai tare indiferent unde vă aflați, că nu are cum să nu ascultați focoasele astea, deși sunt doar 3 acum, deși au fost vreo 6 inițial, dar totuși, intrare spectaculoasă avem de la The Pussycat Dolls cu Club Song, deci energia asta v-a plăcut, fetele v-au plăcut, vă plac. Da, chiar e un ritm foarte fain și probabil exact ce ați avut voi nevoie, iată când cântau ele, nu ați dat skip, nu ați închis muzfm.md și aplicația noastră, au adunat 15.731 de ascultări de pe EP-uri unice pe muzfm.md și în aplicație și iată, poftim piesa direct pe poziția 9. Bine ați venit, fetele! Locul 9 de Pussycat Dolls Club Song. Welcome în clasament direct la Muzboard.
1: Muzboard, locul 9.

și hai, profităm de valul ăsta de energie bun și continuăm să mai urcăm o treaptă. Și ajungem aici pe locul 8 și avem încă o surpriză. Deci o nouă intrare spectaculoasă în clasamentul Muzbur săptămâna asta. Avem parte de al doilea new entry consecutiv în această ediție. Și aici vine Gran Eror și Antonia. Deci își fac debutul la Muzbur cu piesa Levitate. Deci vocea Antoniei combinată cu producția asta celor de la Gran Eror și a adunat numai puțin de 15.846 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră și care o propulsează poftim direct pe poziția cu numărul 8. O ascultăm chiar acum. Locul 8, Gran Eror și Antonia Levitate. Muzbur

0: Bogdan Ror și Antonia. Da, ce vibe! Hey, nu mai bun de ascultat la volanul mașinii. Dar noi lăsăm băieții ăștia în pace, îi ascultăm, deci ascultăm muzfm.md și aplicația noastră. Și atunci când ei sună, să nu închideți, da? Nici site-ul și nici aplicația, și atunci se consideră IP. Așa, un vot unic al vostru. Noi mergem spre locul 7. Hai, că rămânem, vorba aceea, surprize, surprize, cum spunea Andreea Marin. Urcăm pe 7, unde chiar vă zic că avem parte de un al treilea new entry, o nouă surpriză consecutivă din această ediție, dar se pare că săptămâna asta cu numărul 25 a fost de-a dreptul foarte faină, cu surprize muzicale. O avem aici, deși e foarte des la noi în playlist-uri și e prezentă în Mus Board, a fost cu alte piese prezentă. Această piesă a ieșit vreo 2 săptămâni, are cam așa, Popcorn Song de la Misha Miller. Are un ritm de ăsta contagios, vă face poftă de vară, de relaxare, energie perfectă are și Misha. Deci, în ultimele 7 zile a acumulat un total frumos de 15.972 de ascultări unice pe muzfm.md și în aplicația noastră, și care, iată, o saltă pe Misha direct pe locul 7 și lasă în urmă piese așa, cu vechime în top. Debut spectaculos, o ascultăm chiar acum, locul 7, Misha Miller, Popcorn Song, al treilea new entry de azi din ediția 25, direct la Muzbord.
1: Muzbord, locul 7.

Și aici avem surpriză, dar nu new entry, vă zic acuși. Deci o revenire absolut spectaculoasă după câteva săptămâni bune în care s-au pus ei pe pauză.

0: torc la musbord. Și știți vorba ce e, când o piesă este din clasament, e greu să o mai aduci înapoi, mai ales în musbord. Dar a strâns numai puțin de 16.165 de ascultări de pe IP-uri unice, pe muzfm.md și, și în aplicația noastră. Deci cifră bună care reîntoarce iată proiectul, această melodie Phoenix, direct pe locul 6 și păzește intrarea pe locul 5. Cine știe data viitoare ce o să fie. Bine, au revenit locul 6 Marshmello și Portugal The Man, Phoenix.
1: Muzbord, locul 6.

0: Ten cu Phoenix. Iar așa, renaștem din cenușă și trecem la direct top 5. Dar din păcate aici e o veste tristuță. Eu m-am întristat, dacă sincer, că parcă vă plăcea piesa asta. A fost și pe podium săptămâna trecută. Și zic acum de Bogdan, al nostru Medvedev. Artistul nu mai reușește să-și apere poziția de data trecută, da, că era pe piedestal. Coboară două trepte și astăzi e pe locul 5 cu Broken Heart. A adunat un număr frumușel, 16.399 de ascultări unice pe musfm.md și aplicația noastră. Și uite că Bogdan, în această ediție cu numărul 25, se oprește pe poziția cu numărul 5. O ascultăm chiar acum. Bogdan Medved, Broken Heart, coborire direct pe 5 la Muzbord.
1: Muzbord, locul 5.

pe alți băieți de treabă. Băieții de la Maroon 5 cu Heroin. Da, noi avem aici o piesă pe blieț, ieroin.

0: 25 și e o bucurie că piesa urcă o treaptă față de săptămâna trecută și iată, se oprește exact la porțile celor care stau frumușel și se laudă cu medaliile în zbor. Deci a strâns numai puțin de 16.654 de ascultări unice de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră muzfm. Deci totuși Maroon 5 rămâne una dintre slăbiciunile voastre, da, auditive aici pe frecvența Muz FM. O ascultăm chiar acum la un pas de medalii, locul 4, Maroon 5 Heroin, o urcare pe poziția 4 la Muzboard.
1: Muzboard, locul 4.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 iunie. Euro 20 de lei 16 bani. Dolarul american 17 lei 36 de bani. Leu românesc 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
0: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

Și am revenit, încă nu scăpați de mine, mai avem timp puțin, că mai am de tras așa o linie, să vă zic cine sunt campioane acestei săptămâni. Vă sunteți pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media și în aplicația noastră Muz FM, pe care, apropo, o puteți descărca gratuit. Sper că ați profitat, iată, de pauza asta de publicitate, ca să vă luați un respiro, și eu am luat un respiro și sunt gata! Adică cine eu? La microfonul roz este prezentă Anca voastră, voi ascultați Muzboard, ediția cu numărul 25, asta în caz că nu știți, dacă ne-ați prins așa din mers direct după publicitate. A venit momentul ideal ca să ascultăm cele trei cele mai ascultate melodii în această săptămână pe online-ul Muz FM. Deci voi ați făcut acest clasament, voi ne ascultați pe online și noi doar adunăm IP-urile voastre unice și voilà, avem top 10. Da, deschidem podiumul de astăzi cu cea mai spectaculoasă

0: Sabrina Carpenter cu Bring Your Love. Deci piesa urcă, da, ascultați atent, 6 poziții față de săptămâna trecută. Deci era pe locul 9 și astăzi, wow, poftim, locul 3. Și cifrele o confirmă, 16.686 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și aplicația noastră. Deci, iată așa, întâlnirea dintre două generații de dive pop, iată, a creat, cum s-ar spune, un cutremur în clasamentul Mossboard și astăzi își adjudecă pe deplin un loc pe podium. O ascultăm chiar acum, locul 3, Madonna și Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Mossboard, locul 3.

0: și poftim locul 3 în această săptămână, Madonna și Sabrina Carpenter. Bring your love, fetele, bine ați venit pe podium. Și acum hai cu locul 2, unde dăm de stabilitate. Mie îmi place stabilitatea asta, că e una din preferatele mele, deși piesa asta are ani buni, dar se menține, iată, vă place să sune pe muzfm.md și în aplicația noastră, o ascultați. Deci, pentru a doua săptămână consecutiv, îl găsim pe Owen James cu When I Stand. Și deși nu a reușit cândva, a mai fost și lider, da, a deținut două ediții, așa, una după alta, totuși piesa rămâne în această săptămână, ca și săptămâna trecută, pe locul 2, dar cu cifre mult mai mari, un număr superb de 17.162 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și pe locul 2, Owen James, When I Stand, își păstrează medalia de argint la Muzbord.
1: Muzbord.

fm.md și în aplicația noastră. Deci vă place vouă starea asta hipnotică care a cucerit definitiv și moodboard-ul și rețelele astea a noastre sociale și rămâne pe merit imnul vostru preferat de vară, cred eu. Felicitări este întregii acestei ediții și ascultăm chiar acum pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, locul întâi by Index, John Watt, Anatan Suet, pe cea de lideri în săptămâna 25. Moodboard.

echipamentului Musboard, marca MuzFM. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de mine și în această oră. E o bucurie imensă să știu că, iată, muzica ne aduce împreună pe aceeași lungime de undă și indiferent unde voi vă aflați. Și înainte ca să-mi iau o rămas bun, nu uitați că timpul zboară repede, așa că trăiți momentul acum. Nu mai amânați lucrurile care vă fac fericit și dăruiți un zâmbet sau un gând frumos celor dragi. Asta să fie. Să aveți o zi minunată, caldă suflet. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Aveți grijă de voi. Vă pup, vă cuprind. Asta în caz că nimeni nu a făcut-o. Și ne mai auzim pe frecvențele MUZ, pe 88.0 și pe muzfm.md, dar și aplicația noastră. Ciao!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. UNICEF avertizează că aproape toți copiii din Republica Moldova sunt expuși riscurilor climatice potrivit raportului privind riscul climatic pentru copii 2026. Datele arată că 99,96% dintre cei peste 700.000 de copii din țară sunt afectați de cel puțin un pericol climatic, iar aproximativ 80% se confruntă simultan cu cel puțin două riscuri. Cele mai frecvente sunt valurile de căldură și seceta, care afectează sute de mii de minori. Raportul indică și expunerea aproape totală a copiilor la poluarea aerului, precum și existența unor vulnerabilități sociale care amplifică efectele schimbărilor climatice, inclusiv sărăcie și

Pentru utilizare este necesară semnătura electronică, iar documentele trebuie încărcate în format digital. Autoritățile precizează că cererile sunt examinate în termenele prevăzute de lege, iar actele sunt eliberate doar solicitanților care întrunesc condițiile legale. Platforma are ca scop simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM. This is Muz FM.

0: Publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
4: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
5: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
1: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
1: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610-86-3-0
1: sau caută ASM Excav.
8: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

depunere a ofertelor pentru licitația privind încheierea spațiilor destinate serviciilor de taxi. Potrivit administrației, dosarele pot fi depuse până la 26 iunie 2026 inclusiv. Licitația vizează două loturi amplasate în zona de sosiri și în apropierea terminalului. Fiecare lot include spații în terminal, locuri de staționare și parcare de serviciu. Prețul de pornire este de aproximativ 39.600 de lei pe lună, fără TVA, iar contractele vor fi valabile pe o perioadă de 5 ani. Licitațiile pentru cele două loturi sunt programate la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie. Spațiile vor putea fi utilizate exclusiv pentru servicii de taxi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Republica.
1: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 iunie. Euro 20 de lei 16 bani. Dolarul american 17 lei 36 de bani. Leu românesc 3 lei 85 de bani. Hrivna ucraineană 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
2: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
5: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Tot mai mulți moldoveni se confruntă cu decizia de a rămâne în chirie sau de a cumpăra o locuință proprie, o alegere influențată atât de situația financiară cât și de stilul de viață. Potrivit expertului imobiliar Eugeniu Țurcan, din punct de vedere strict economic, achiziția unei locuințe este mai avantajoasă pe termen lung, întrucât ratele unui credit ipotecar ar putea fi comparabile chiar cu chiria, iar în timp, cumpărătorul rămâne cu un bun propriu. Chiria, în schimb, oferă flexibilitate, fiind preferată de persoanele care își schimbă frecvent locul de muncă sau intenționează să plece din țară. Datele din piață arată că Republica Moldova are una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa, cu aproximativ 95% dintre gospodării deținând locuințe. Expertul recomandă însă o analiză atentă a zonei, infrastructurii și calității construcției înainte de achiziție. Peste 960 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu au depus jurământul de medic și farmacist, marcând finalul studiilor și începutul activității profesionale. Promoția 2026 include absolvenți din Republica Moldova și din alte 16 țări, printre care India, România, Ucraina și Statele Unite. Printre aceștia se află și prima generație de specialiști în fiziokinetoterapie și reabilitare. Reprezentanții universității au subliniat importanța responsabilității profesionale și a formării continue în domeniul medical, într-un context în care sistemul de sănătate are nevoie de cadre bine pregătite și dedicate pacientului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799591195.
7: Hi, I'm Miley Cyrus and

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Industria jocurilor video din Republica Moldova este în plină dezvoltare, iar produsele create de echipele locale ajung la milioane de utilizatori din întreaga lume. O companie fondată în țara noastră de către un antreprenor ucrainean, stabilit în Republica Moldova încă în 2022, are în prezent 45 de angajați și dezvoltă jocuri distribuite pe una dintre cele mai mari platforme internaționale de gaming. Două dintre titlurile create aici au obținut premii europene importante în 2025 și 2026 în cadrul unui eveniment de profil desfășurat în Suedia. Potrivit datelor din industrie, în Republica Moldova activează aproape 100 de companii specializate în dezvoltarea jocurilor video, de 3 ori mai multe decât acum 5 ani. Sectorul gamingului face parte din industria IT și generează aproximativ 5% din investițiile străine directe atrase de țară. Exporturile Republicii Moldova au depășit din nou pragul de 4 miliarde de dolari, după mai bine de 2 ani de scădere. Potrivit economistului Vyacheslav Ioniță, valoarea anualizată a exporturilor a ajuns în aprilie a anului curent la 4 miliarde și 10 milioane de dolari, după recordul de 4 miliarde și 340 de milioane de dolari din 2023, exporturile au intrat pe un trend descendent și au atins un minim de 3 miliarde și 380 de milioane de dolari în 2025. În ultimele 10 luni însă, acestea au revenit pe creștere, acumulând un plus de aproape 640 de milioane de dolari. Creșterea este susținută în principal de exporturile agricole, în special de cereale și floarea soarelui. Totodată, aproape 70% din majorarea exporturilor provine din livrările către Uniunea Europeană. Chiar dacă nivelul actual rămâne sub recordul din 2023, economiștii consideră evoluția un semnal favorabil pentru economia țării. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: Femeile din Moldova continuă să petreacă mai mult timp în activități neplătite decât bărbații, arată o cercetare prezentată de Biroul Național de Statistică. Potrivit datelor, femeile dedică în medie aproape 6 ore pe zi treburilor casnice și îngrijirii familiei, în timp ce bărbații alocă mai mult timp muncii remunerate și activităților de recreere. Cele mai mari diferențe se înregistrează în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 34 de ani și al familiilor cu copii minori. Studiul evidențiază și decalaje între mediul urban și cel rural. Locuitorii satelor petrec mai mult timp în activități neplătite, iar cei din orașe au mai mult timp pentru muncă remunerată și timp liber. Cercetarea a fost realizată în a doua jumătate a anului trecut pe un eșantion de peste 6500 de gospodării din Republica Moldova. Autoritățile au analizat noi măsuri pentru identificarea, confiscarea și valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni în cadrul unei ședințe dedicate recuperării activelor infracționale. Printre subiectele discutate s-au numărat dezvoltarea registrului bunurilor infracționale indisponibilizate și crearea unei platforme online pentru vânzarea prin licitație a bunurilor sechestrate și confiscate. Potrivit Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în primele 5 luni ale acestui an au fost puse sub sechestru 285 de bunuri, estimate la aproximativ 200 de milioane de lei. Totodată, pe parcursul anului trecut, au fost confiscate bunuri în valoare de circa 386 de milioane de lei. Participanții au discutat și aplicarea noii legi care permite utilizarea în scopuri sociale sau de interes public a bunurilor confiscate, precum și măsurile prevăzute în programele naționale de recuperare a activelor și de apropiere a Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează asupra răspândirii ambroziei, una dintre cele mai alergene plante invazive din Europa. Potrivit autorităților, polenul de ambrozie poate provoca reacții alergice severe și este transportat de vânt pe distanțe mari, afectând inclusiv persoanele care nu intră în contact direct cu planta. Perioada cu cel mai mare risc este între lunile iulie și septembrie, când are loc polenizarea. Ambrozia se dezvoltă frecvent pe terenuri agricole, loturi neîngrijite, margini de drum și șantiere abandonate. Pentru limitarea răspândirii, specialiștii recomandă identificarea și distrugerea plantei înainte de înflorire, cosirea repetată a zonelor afectate și igienizarea terenurilor neîngrijite. Cetățenii sunt îndemnați să semnaleze focarele de ambrozie autorităților locale și să utilizeze echipament de protecție în timpul lucrărilor de eliminare a plantei. Escrocheriile telefonice evoluează, iar autoritățile avertizează că metodele folosite devin tot mai greu de identificat. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că infractorii utilizează numere de telefon generate artificial și tehnologii de inteligență artificială pentru a clona voci și a crea identități false. În unele cazuri, o singură conversație poate fi suficientă pentru a reproduce vocea unei persoane. Autoritățile precizează că apelurile nu provin din numere reale din Republica Moldova, iar returnarea apelului poate duce la contactarea unei alte persoane din cauza falsificării identității numerelor. Datele prezentate arată că de la începutul anului, aproximativ 750 de persoane au fost înșelate, cu un prejudiciu total estimat la 157 de milioane de lei. În același timp, peste 130 de persoane implicate în aceste scheme au fost reținute, iar 90 se află în arest preventiv. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость? Rentix! Поиск недвижимости теперь легко!
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Pentru viețe sănătoase, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. UNICEF avertizează că aproape toți copiii din Republica Moldova sunt expuși riscurilor climatice potrivit raportului privind riscul climatic pentru copii 2026. Datele arată că 99,96% dintre cei peste 700.000 de copii din țară sunt afectați de cel puțin un pericol climatic, iar aproximativ 80% se confruntă simultan cu cel puțin două riscuri. Cele mai frecvente sunt valurile de căldură și seceta, care afectează sute de mii de minori. Raportul indică și expunerea aproape totală a copiilor la poluarea aerului, precum și existența unor vulnerabilități sociale care amplifică efectele schimbărilor climatice, inclusiv sărăcia și accesul redus la protecția socială. La nivel global, UNICEF estimează că aproape jumătate dintre copiii lumii trăiesc sub presiunea a cel puțin trei riscuri climatice simultane și solicită măsuri urgente de adaptare și reducere a emisiilor. Inspectoratul Național de Securitate Publică anunță actualizarea portalului e-arme, platformă electronică destinată serviciilor din domeniul armelor cu destinație civilă. Prin intermediul site-ului earme.mi.gov.md, cetățenii pot solicita online diverse acte permisive, fără a se deplasa la ghișeu. Pentru utilizare este necesară semnătura electronică, iar documentele trebuie încărcate în format digital. Autoritățile precizează că cererile sunt examinate în termenele prevăzute de lege, iar actele sunt eliberate doar solicitanților care întrunesc condițiile legale. Platforma are ca scop simplificarea și digitalizarea procedurilor administrative. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: публичитата. Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
6: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610 86 3 de 0
6: sau caută ASM Excav.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Secția de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului a fost renovată și modernizată cu sprijinul unei organizații caritabile din Marea Britanie. Lucrările au durat aproximativ 4 luni și au inclus reparații capitale, modernizarea rețelelor sanitare și electrice, precum și dotarea cu mobilier și echipamente medicale noi. Secția deservește anual peste 1400 de copii care necesită intervenții de urgență. Potrivit administrației instituției, proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii pediatrice desfășurat în colaborare cu parteneri externi și organizații ale societății civile. Aeroportul Internațional Chișinău a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru licitația privind încheierea spațiilor destinate serviciilor de taxi. Potrivit administrației, dosarele pot fi depuse până la 26 iunie 2026 inclusiv. Licitația vizează două loturi amplasate în zona de sosiri și în apropierea terminalului. Fiecare lot include spații în terminal, locuri de staționare și parcare de serviciu. Prețul de pornire este de aproximativ 39.600 de lei pe lună, fără TVA, iar contractele vor fi valabile pe o perioadă de 5 ani. Licitațiile pentru cele două loturi sunt programate la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie. Spațiile vor putea fi utilizate exclusiv pentru servicii de taxi. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți moldoveni se confruntă cu decizia de a rămâne în chirie sau de a cumpăra o locuință proprie. O alegere influențată atât de situația financiară, cât și de stilul de viață. Potrivit expertului imobiliar Eugeniu Țurcan, din punct de vedere strict economic, achiziția unei locuințe este mai avantajoasă pe termen lung, întrucât ratele unui credit ipotecar ar putea fi comparabile chiar cu chiria, iar în timp, cumpărătorul rămâne cu un bun propriu. Chiria, în schimb, oferă flexibilitate, fiind preferată de persoanele care își schimbă frecvent locul de muncă sau intenționează să plece din țară. Datele din piață arată că Republica Moldova are una dintre cele mai ridicate rate de proprietate din Europa, cu aproximativ 95% dintre gospodării deținând locuințe. Expertul recomandă însă o analiză atentă a zonei, infrastructurii și calității construcției înainte de achiziție. Peste 960 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu au depus jurământul de medic și farmacist, marcând finalul studiilor și începutul activității profesionale. Promoția 2026 include absolvenți din Republica Moldova și din alte 16 țări, printre care India, România, Ucraina și Statele Unite. Printre aceștia se află și prima generație de specialiști în fiziokinetoterapie și reabilitare. Reprezentanții universității au subliniat importanța responsabilității profesionale și a formării continue în domeniul medical, într-un context în care sistemul de sănătate are nevoie de cadre bine pregătite și dedicate pacientului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Radio. Moss FM.